0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 15. maja 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 18 do 25 stepeni Celzijusovih. Kako su to meteorolozi nagovestili, u većem delu zemlje preovladava oblačno vreme, tu i tamo ima i kiše, a tek u manjem delu države ima ponegde sunca. Stručnjaci za vikend prognoziraju oblačno kišovito vreme. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo ugostiti Ljubomira Aleksova, sada već bivšeg zastupnika Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu, koji je u svojstvu portparola 12 godina zastupao interese Srpske zajednice u Mađarskoj skupštini. Nažalost, od 9. maja Srbi nemaju svog zastupnika u parlamentu.
1: Još za vreme izborne kampanje sam ja više puta naglasio i govorio da je najgore rešenje to da ne bude predstavnik Srpske zajednice u parlamentu Mađarske, onda još ne znajući kakve rezultate će doneti izbori, ali nadaje mislim da bez obzira na to da koja politička opcija je došla na vlast u zemlji u kojoj živimo, ipak je veoma važno da se u parlamentu uz ostale narodnosti čuje i glas srpskog predstavnika u Mađarskoj. Desilo se najgori scenario.
0: Radionica Zlatne ruke Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske na poziv Mađarskog kulturnog centra Kolegium Hungaricum prošle subote boravila je u Beogradu sa ciljem da publici predstavi Zlatni vez, odnosno delatnost radionice.
2: Posetioci su bili raznih generacija, čak su i neki po pozivu, bili su i sa Fakulteta umetnosti, u kojem je pozitivan dogovor dobijen za neku buduću saradnju, čak stoji poziv da dođu do nas i da se malo dublje ukopaju u tu tehniku, ali za sad je prvi korak da se ponovo organizuje u Beogradu jedna radionica.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o promociji pesničkih izdanja Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Šablju u Budimpešti u Srpskom kulturnom centru Srpski venac. Informisat ćemo vas i o gostovanju Subotičkog narodnog pozorišta na 13. međunarodnim pozorišnim susretima MITEM u Budimpešti, odnosno govorit ćemo i o nastupu Kulturno-umetničkog društva Suferini na Međunarodnom festivalu folklora Zlatni vez Pomorišja, održanog u Aradu, Rumuniji. Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Miroslava Ilića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Zahvaljujući financijskoj podršci prethodne vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva, u toku su rekonstrukcioni radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bremenu.
2: Prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Imamo mi tamo već jedan problem, on je pukla na apsidi oltara, ali majstori, on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da se napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milana Jerić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. U organizaciji eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sint-Andreji, u pomenutoj muzejskoj ustanovi u Sint-Andreji, večeras sa početkom u 18:00 bit će održano svečano zatvaranje izložbe Uroš Predić u Sint-Andreji, kao i promocija knjige objavljene povodom ove izložbe. Oproštajna svečanost učenika 12. razreda Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla bit će upriličena sutra 16. maja sa početkom u 13:00. Ove godine od drugog doma oprostit će se 96. maturanata. Hramovna slava Leti Sveti Nikola u Segedinu održat će se u nedjelju 17. maja. Tom prilikom u 10:00 svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva uz sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan. Također u nedjelju u Aljmašu će se održati spasovdanska hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva počeće u 10:00. U okviru saradnje Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju i Srpskog kulturnog centra Srpski venac u Budimpešti, 18. maja u Žablju će boraviti delegacija Srpskog venca upotpunjena glumcima Srpskog pozorišta u Mađarskoj.
3: 18. maja mi očekujemo naše gosti iz kulturnog venca i također, da kažemo, tim glumaca i predstavnika Srpskog pozorišta u Mađarskoj, koji će u Žablju gostovati sa monodramom Jednorog, tako da ćemo, da kažemo, saradnju sada upotpuniti i ovim vidom programa, a verujemo da na jesen možemo očekivati i promociju izdanja od Mirka, to je bajka, tu je i kad nije, tako da smo ugovorili i taj program koji ćemo osmisliti da bude na neki način interaktivan, već tu imamo neke ideje. Mislim da nas očekuju još jedan ili dva ugovorena programa, možda i pojedine izložbe i verujem da ove godine praktično imamo nadu, ćemo bez nekih većih pauza razmenjivati programe i u Budimpešti i u Žablju.
1: Izjavila je za našu emisiju Varja Nešić, operativni direktor Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju. Predstava Jednorog u bioskopskoj sali u Žablju otpočeće u 19:00. U gradonačelničkom uredu grada Pečuja 18. maja sa početkom u 17:00 održat će se sednica Saveta narodnosti. Na dnevnom redu zasedanja naći će se sljedeće tačke: priprema predloga za dodjelu nagrade Ferenc Foluhelji, izrada programa i podnošenje predloga za dodjeljivanje nagrada 4. po redu narodnosnog kviza, planiranje programa u Kancelariji za narodnosti i civilne organizacije i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovog puta prikazat će detalje sa Đurđevdanske hramovne slave u Budimpešti, izveštaj sa godišnje skupštinske sednice Srpskog lovačkog udruženja u Mađarskoj, odnosno prikazat će detalje sa gostovanja Beogradskog narodnog pozorišta sa predstavom Uobraženi bolesnik na 13. međunarodnom festivalu MITEM u Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:25. Šesta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za naredni četvrtak 21. maj sa početkom u 15 časova u prostorijama pomenute organizacije u Budimpešti u ulici Mikša Falka broj 3. Predloženi dnevni red je sledeći. Usvajanje završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za tekuću godinu. Usvajanje izveštaja u radu za 2025. godinu tri neprofitna društva koja su u vlasništvu Zemaljske srpske samouprave. Rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2026. godinu. Obezbeđivanje nekretnine s ciljem osnivanja Srpske gimnazije u Segedinu. Reorganizacija Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Usvajanje kadrovskih uslova i raspodele zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Raspisivanje konkursa za direktora Srpske dvojezične osnovne škole i zabavište u Batanji. Izmena i dopuna statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj. Odluka o izradi pravilnika o raspisivanju konkursa za rukovodeće pozicije u institucijama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću. Izmena i dopuna statuta Odbora za obrazovanje i Odbor za kulturu i tačka pod razno. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušalci, prošle subote u Mađarskom parlamentu upriličeno je svečano polaganje zakletve poslanika novog saziva Mađarske skupštine, među kojima su se nalazili i zastupnici raznih narodnosti. Nažalost, kao što je to poznato, Srpska zajednica u Mađarskoj u novom političkom ciklusu neće imati svog portparola. Do 9. maja tekuće godine zastupnik Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu bio je naš sagovornik Ljubomir Aleksov, koji je u 3 mandata 12 godina se borio za prava i interese ne samo Srba u Mađarskoj, već i za ostale nacionalne i etničke manjine. Nažalost, Srpska zajednica u Mađarskoj u predstojećem političkom ciklusu neće imati svog zastupnika u Mađarskom parlamentu. Kako ocenjujete ovaj nemili događaj, to da Srpska zajednica neće imati portparola?
1: Još za vreme izborne kampanje sam ja više puta naglasio i govorio da je najgore rešenje to da ne bude predstavnik Srpske zajednice u parlamentu Mađarske, onda još ne znajući kakve rezultate će doneti izbori, ali nadaje, mislim da bez obzira na to da koja politička opcija je došla na vlast u zemlji u kojoj živimo, ipak je veoma važno da se u parlamentu uz ostale narodnosti čuje i glas srpskog predstavnika u Mađarskoj. Desilo se najgori scenario. Ja sad ne želim da ulazim u to koliko su u ovoj celoj priči odgovorni neki spojni faktori, koliko su možda neke bili negativni uticaji, međutim odgovornost skupštinara to ne može zaobići. Ja mislim da su skupštinari kolektivno pogrešili, doneli su najgoru odluku koja je mogla da se desi. Tu naravno ne mislim da je jedinstvena odgovornost svih članova, naravno rukovodstvo nosi veći deo odgovornosti pošto nisu blagovremeno sazivali skupštinske sednice gdje bi se ovo pitanje rešilo. Kako sam ja sa strane posmatrao priprema i dogovora oko

0: To uopšte nije bilo, a to svakako ne može zaobići da je to dužnost, obaveza i politička i moralna odgovornost rukovodstva samouprave, ali i takozvana opozicija je mogla da ima svoju inicijativu i mogla je da izađe sa takim predlogom koji bi možda i dobio većinu, a pogotovo u zadnji moment na skupštini to da se dva stava toliko kostila i ni jedna strana nije bila vojna da popusti, to je, mislim, već u političkom smislu i neodgovorno. Ali evo sad nastala jedna nova situacija, od 9. maja Srbi zvanično nemaju predstavnika, to naravno znači da je odgovornost samouprave i u političkom pogledu, ako može to reći, još veća, pošto predsjednik majske samouprave ima pravo da učestvuje u radu i na sednicama odbora za mađarske narodnosti, tako da tu svakako se zahteva od predsjednica vrlo velika angažovanost i posvećenost ovom radu, jer ne znamo šta će biti, kako će biti, kako će da se menja političko uređenje države. Znamo da će biti niz novih ministarstava, treba velika politička veština da se znaju da artikulišu interesi srpske zajednice, da se korakne unapred, da ne bude najbitnija politika samouprave i rukovodstvo da koga ćemo prijaviti na sud, nego da kako ćemo naći rješenje za ona otvorena pitanja koja su ostala da se reše u naredne 4 godine koliko će trajati ovaj mandat bez srpskog predstavnika.
1: U prethodnom ciklusu, pošto Romi nisu imali svog zastupnika u mađarskom parlamentu, ako smo mi dobro informisani, vi ste u neku ruku bili onaj koji ste zastupali i njihove interese i zapravo nastojali da zastupate i iznesete one probleme koji su se ticali romske zajednice u Mađarskoj. Može li da se dogodi nešto slično u ovom političkom ciklusu da Srbe eventualno zastupa predstavnik neke druge narodnosti, primjera radi Grci?
0: Ceo naš odbor je bio zadužen za to da zastupa i romske interese. Moje zaduženje je bilo od ovog malo manje, imala svoje ograničenja. Ja sam zastupao odbor u onim odborima i komisijama koje su prvenstveno donosile odluke o romskim konkursima, o finansiranju romskih aktivnosti, i tu sam ja trebao da zastupam odbor i da zastupam stav odbora u vezi ovih pitanja. Naravno, sad od ostalih narodnosti je malo priča drugačija, pošto jel 3 u onom odboru koji, kako zovu taj glavni odbor koji donosi predlog odluke koje ministar odobrava u BGA, tu ima čak i 6 predstavnika narodnosti, 3 zastupnika ima iz parlamenta, 3 zastupnika ima udruženje zemaljskih samouprava, tako da čak i to možda se desi da kad dođe do rotacije neko sa samoupravne strane dođe i zastupa srpsku zajednicu, što bi pogotovo sada bilo itekako važno. Da li će to uspjeti da sprovede rukovodstvo samouprave i da dobije to poverenje od ostalih manjina, to ćemo da vidimo.

0: Vi ste 12 godina neumorno zastupali srpsku zajednicu u mađarskom parlamentu, bili ste čak i potpredsjednik odbora za narodnosti pri mađarskoj skupštini. Mislim da je to veliki rad bio i siguran sam da sa setom i emocijom posmatrate taj protekli period, zapravo kako biste ga ocenili, jer puno toga je učinjeno zahvaljujući vama, vašem lobiranju. Mogu sad ovdje spomenuti i što se tiče nabavke materijalnih sredstava eparhiji Budimskoj, pa onda što se tiče školstva i još bi mogao dugo da redjam.
1: Naravno, posle 12 godina ne može bez emocije čovjek da napusti jedno ovako mesto što je bilo zastupničko mesto u mađarskom parlamentu i ja imam itekako jakih emocija. S jedne strane mi je i dobro što sam doživeo evo da idem u penziju pa mogu malo da se posvetim sebi i svojoj porodici. S druge strane naravno nije lako iz jednog momenta na drugi prekinuti jedan rad koji je stvarno, ako mogu da budem subjektivan i da ocenim tako, da je mislim da je stvarno mnogo učinjeno za ovih 12 godina, ali u prethodnom periodu, pošto ja nisam pre 12 godina počeo da se bavim sa narodnosnom politikom i sa zastupanjem srpske zajednice, stvarno smo kao odbor provalili led, napravili smo jedan ogroman korak unaprijed i smatram da nije samo korak bio velik, nego je i pravac bio dobar, jer ne treba zaboraviti da u prethodnom periodu jeste su bila zakona regulativa još manje više i u redu, međutim usto da se ta možda koriste ti zakoni i ta prava, usto nisu bile date mogućnosti, nije bilo finansiranja, nije bilo te podrške od strane države da bi mogli da ostvarimo svoja zakonom garantovana prava. To se upravo promenilo onda kad se narodnosti pojavile u mađarskom parlamentu i nikad neću zaboraviti da u prvih dana, prvih mjeseci su poslanici, predstavnici raznih partija ponekad je dosta čudno gledali na nas, začudili se da kad mi dobijamo reč obraćamo prvo na svom maternjem jeziku. To su bile sve sitni koraci, ali veoma važni da mađarska većinska politika prihvati prisustvo narodnosti u mađarskom parlamentu, da nas prihvati kao partnere. I pošto naše ovlaštenje su ipak imale svoje granice, usto je trebalo svakako da dobijemo povjerenje takozvane političke elite, političkih partija, frakcija u mađarskom parlamentu da podrže one predloge zakona, one naše amandmane koje naš odbor nosi pred plenarnu sjednicu, jer ne treba zaboraviti da je parlament ipak prvenstveno mjesto gdje se stvaraju pravni okviri za život jedne države, izvršna vlast nije u parlamentu, ali prisustvo u parlamentu je obezbedilo i direktan kontakt sa vladom, dakle sa izvršnom vlašću. Imali smo i sa resornim ministrima i državnim sekretarima svakodnevni kontakt, mogućnost za razgovore, za artikulisanje interesa i to nije se samo pokazalo u materijalnom da se za ovih 12 godina od kako smo prisutni u parlamentu povećao budžet i finansiranje narodnosnih organizacija 6,5 puta na odnosu na 2014. godinu, nego se i pravna regulativa, narodnosni zakon i drugi zakoni koji tangiraju narodnosni život menjali, to u pozitivnom smislu. Ovih godina je uzelo maha preuzimanja narodnosnih institucija, škola, kulturnih i drugih institucija. Dakle, to su sve oni rezultati koje je svakako imao rezultat ove naše delatnosti u mađarskom parlamentu. Mislim da su predstavnici svih narodnosti dali maksimum od sebe i što je bilo, ja mislim, svakako primjera radi da smo nas 13 uvijek našli neki zajednički jezik i znali smo tako da formulišemo interese, ponekad i naravno da vežemo kompromise, da neko popusti, neko malo doda, da smo uvijek na kraju izašli sa jedinstvenim stavom i ja mislim da bi to trebalo i unutar naših zajednica da se praktikuje to, jer ovo je bio dokaz to da je moguće ako postoji uz to dobra volja. Trenutno, nažalost, ja tako vidim da u našoj zajednici upravo ta dobra volja i ta želja za saradnju nedostaje. Ima nadalje otvorenih pitanja.
0: Koje biste spomenuli otvorena pitanja?
1: Pa ako uzmemo samo one nedovršene investicije za koje bi trebalo da se dovrše, ja sad za protekli godinu i pol dana nisam čuo jednu od nove skupštine, od novog rukovodstva, jednu jedinu novu ideju nisu izneli. Nema programa, ide nešto, se ponavlja što praktički ide s automatizmom. Praktički neke naše institucije su toliko svedene, njihov rad na minimum da se uopšte i skoro ne čuje za njih. Dakle, ja mislim da je ovo jedan veoma, da ne koristim jaku reč, nije baš dobar period u životu naše zajednice i tu bi trebalo svakako skupština i pogotovo rukovodstvo skupštine da prednjači i da vidimo jedan plan za ovaj njihov ciklus koji traje do 2029. godine. Dakle, imaju još dosta vremena šta žele da postignu, koji pravac da se kreće srpska zajednica, da se pojača rad srpskog venca, da se medijski prostor otvori, da ne bude toliko jednostrano informisanje i izveštavanje kao što je sad najbolji primjer naši mediji u vlasništvu samouprave. Dakle, tu ima mnogo stvari koje bi trebalo da se menjaju zato da možda se korakne za jedan, tako da kažem, nacionalni minimum Srba u Mađarskoj. I uopšte ja mislim da ne može biti glavnici jednog rukovodstva, jednog biranog tela koji inače kontinuirano radi od 94. godine, da samo tražimo da šta eventualno šta nije bilo dobro u proteklom periodu, a tako da ne kažemo da ok, to je bilo loše, a šta i kako želimo da bude bolje. Jer ovo da sad sve kritikujemo, to je sad opšta moda, ali niko ne doda tu rečenicu, a kako bi bilo bolje. I to je veoma velik problem i to se, ja mislim, osjeća i u našem društvu. Ljudi se sve više okreću od manjinske politike, od narodnosnih stvari, sve je manje onih koji iz entuzijazma rade, a nažalost veći je broj onih koji u ovome samo biznis vide, a nemaju nikakve emotivne veze ni sa zajednicom, ni sa onim da kakve posljedice će imati njihova ova bahatost.

0: Na šta ste najponosniji, bar što se tiče tog 12-godišnjeg proteklog rada, iako ste vi i ranije bili jedna važna kopča u našem sveobuhvatnom srpskom političkom, kulturnom životu, a sa druge strane, bilo li je možda nešto što ste hteli, a možda niste uspeli da ostvarite?
1: Ponosan sam uopšte ono što sam uspeo tako da radim za ovih 12 godina, da i ne bi da sad ovo bude da se hvalim, ali imam taj utisak da sam ja u mađarskom parlamentu i od strane većinske politike i od strane narodnosnih političara bio prihvaćen i imao sam apsolutnu podršku u svom radu i nisam ulazio u konflikte, u nerešive konflikte ni sa jednim faktorom ove igre. Bio sam uključen u mnogo navrata i u mnogo akcija srpsko-mađarskog, mađarsko-srpskog prijateljstva, druženja i na najvišem nivou kada je premijer i predsjednik se vidjeli ili kad je predsjednik mađarskog parlamenta putovao za Beograd, da sam dobio mogućnost i da tamo i progovorim i da budem prisutan. To je bilo vrlo veliko priznanje za mene, za onaj rad koji sam radio u parlamentu. A što me najviše ogorčava, to je upravo ovo stanje u kojem napuštam sad javni život srpske zajednice i ne bi bilo sasvim u redu da kažem da za to je samo svako drugi kriv. Verovatno ja ili moja ličnost je u neku ruku doprinela, ako ne drugo da nisam u dovoljnoj meri se trudio da se ove rovovi zakopaju. Na izborima sam ja otvoreno stavio na jednu stranu, što možda politički nije bilo najsretnije, ali ja stojim iza svakog svog stava, iza svake svoje rečenice. Ja mislim da lično nikog nisam kao privatnu osobu vređao, možda sam neke kritikovao što im se nije svidelo, ali to nikad nije bilo na privatnoj, a pogotovo ne na porodičnoj bazi, što je nažalost u zadnje vrijeme uzelo maha i u one tako rečene neke napade, naravno anonimne, upliću i moju decu i unučad, što mislim da je najnekorektnija i najružnija stvar što uopšte može da se dogodi, i takve prijave stvari čak ni mafija ne radi.
0: Vi ste u neku ruku odgonetili da otpočećete zasluženi penzionerski život, međutim, ja ću vam iskreno priznati, ja vas ne mogu da zamislim kao penzionera koji će odjednom da napusti sve sfere, ako se smijem tako izraziti, a sa druge strane siguran sam da mnogi možda će s pravom da vas potraže i traže za savjet. Mogu li vam se obratiti, jer ipak vi raspolažete sa jednim iskustvom, koje iskustvo nije sad nastalo, nego ipak dugi niz godina ste radili, najprej kao prosvetar, pa onda i načelnik sela Lovre, pa onda ste bili naravno i u samoupravnim vodama, potpredsjednik, predsjednik samouprave Srba u Mađarskoj i naravno zastupnik srpske zajednice u mađarskom parlamentu.
1: Ja upravo za godinu, dve dana, 50 godina kako sam aktivan u narodnosnom ili ranije u manjinskom javnom životu, dakle to je jedan čitav, praktički mogu da kažem čitav život, sam nekako vezan za ovu priču, nisam uvijek bio naravno u funkcijama, ali možda i to dobro, i to bi i sad ovima mlađima savjetovao da prvo treba od doje početi, prvo treba nešto raditi, a ne rodi se niko za direktora i za predsjednika, nek to treba dokazati se prvo i dotle doći. Naravno, ja i do sada nisam nikog odbio ako mi se obraćao, ima sa pitanjem, ma kakvom temom. Ja naravno kad sam rekao da izlazim iz javnog života, to ne znači da ću da ugasim telefone ili da brišem mailove, tako da ako me neko udostoji da pita nešto od mene ili uopšte samo hoće da porazgovara, naravno svakom rado stojim na raspolaganje. A inače ove penzionerske dane ni ja nisam tako zamišljao da ću da sedim pred ekranom i da gledam razne emisije. Ja planiram aktivne dane još, Bog da zdravlja dok mogu. Imam neke planove, nešto smo već počeli da i radimo i organizujemo. Sad još rano da govorim o tome, ali ako uspijemo, onda će se to naravno raščuti, čak ćemo se mi obratiti javnim pozivom nekim organizacijama, jer stvarno ne može tako s jednog dana na drugi dan čovjek da sedne pa da gleda u prazno, pogotovo ne posle 50 godina aktivnog života i aktivnog rada. A ja otprilike tako računam da je to onda počelo i naravno treba jedan period kad čovjek onako postepeno, ali izlazi iz te priče, ali ne može naglo da se prekine, a ni ne planiram da to tako radim.
0: Ja ću sebi dozvoliti tu slobodu da samo šturo, ali glasno da vam kažem hvala vam na svemu. I živjeli na mnoga ljeta i želim vam puno, puno uspjeha u budućem radu, a naravno prije svega dobro zdravlje. Hvala vam još jedan put.
1: Hvala, pogotovo zato što ova rečenica ili ova reč nije ostavila mnoga usta. Ima nekih ljudi koji su se stvarno setili i došli do mene i kući i preko razgovora se zahvalili za ovu aktivnost, za onu podršku što sam im pružao. Tu je bilo nekih mojih i ranije prijatelja, ali nisam očekivao neke velike sad neke svečanosti, jel tako da kažem, jel neku oproštajnu čurku, ali stvarno mi dobro padne ako neko se seti pa kaže hvala za ono što si uradio. Neki će kazati hvala Bogu što ideš.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Juče je bio jedan praznik i to, kao što su rekli, mali praznik, jer malo njih se sjećaju proroka Jeremije, Jeremiji dan, koji se slavi 14. maja. To je bio jedan mladić koji je živeo u 6. veku prije naše ere i već u 15. godini posjedovao je veštinom i zato su ga pokrašili čudotvorcem, može reći, jer je tereo i vatao zmije, krokodile i razne velike žgadije. Mnogo njih su na njega smatrali kao čudotvorcem, a mnogo njih su bacali, kao što su rekli, kamenje na njega i nažalost na kraju ubili. Za dan svetog Jeremije kod Srba, pa tako i banatskih Srba, vezalo se nekoliko običaja i to običaje prvenstveno istarivanje žgadija. Žene su pre nego što bi sunce izašlo, ustale i udarale u razne tepsije, razne stvari da bi istarivali žgadije iz stana. I izgovarali su i reči Jeremija u polje, a sve zmije u more. Bilo je i takvih mjesta gdje su se devojke uvukle u narodnu nošnju, išle kroz tere, pevali su glasno, udarali su u neke stvari da bi istarali sve ono što ne treba u selu. Nema inače mnogo običaja o kojima bi se znalo, ali neki istraživači su pronašli da već je ovo što sam rekao, su običaji koji su paganskog porekla, jer i kod drugih naroda i nalazima, i to i kod Bugara i kod Rumuna. U mnogim mestima, pa tako i u Banatu, na ovaj dan nije smelo preraditi na njivama, nije smelo ni u vinogradu, jer rekli su da mraz je odneti sve. Iako je vinograd smrzo, onda su kazali Jeremija obro vinograd. A danas se nastavlja praznik i to samo iz sećanja stariji znaju da je poljoranije ili poljoranije. Ovo je praznik koji poljoprivrednici su slavili na taj način da bi zaštitili polja. Nije se radilo, već se pričalo, razgovaralo, već su na ovaj dan, kao što su rekli, odmarali se i davali jedno drugom, a bilo je i takvi koji su išli u mogu jedno drugom da pomognu, da bi svako uradio svoj rad u poljoprivredi. A da je poljoprivreda veoma važna dokazuje i to da evo po 32. put održavaju se Alfredski dani stočarstva i poljoprivrede u Vašarheju, koji su sada zaista posjećeni, ali nažalost vrijeme nije baš najbolje. Ima mnogo njih koji su došli iz raznih krajeva da pogledaju, naravno i izlagača, a ima i iz drugih zemalja, prvenstveno iz Srbije i Rumunije. Gosti koji dođu da vide ne samo soku, da pogledaju kako se razvije poljoprivreda, već da pogledaju i mašine, a i razne kulturno-zabavne programe koji se održavaju. A za kraj nedelje organizuju na jugoistoku Mađarske mnogo programa. Počela je serija i Dana sela, pa tako u Čengli će biti. Zatim tu su dani u opustu sr domaće radinosti i narodnih dečjih igara koje će predstaviti. Neće brez programa ostati ni ljubitelji pozorišnih predstava na jugoistoku i raznih izložbi, te zabavnih programa, jer pored onog što je standard u kafićima, klubovima i diskačima, bit će i sad u stvari planirano je nekoliko koncerata, ali pošto vrijeme nije baš najbolje, organizatori su već pripremili da te programe možda održe i u sportskim halama ili u domovima kulture. Što se sporta tiče, za vikend je planirano dosta utakmica u mnogo vidova sporta, a treba reći i to da već sad i igrači i navijači očekuje kraj proletne sezone da bi došao odmor i leto i za svakog zaista odmor da se pripreme za jesenju sezonu. Za Srbe na jugoistoku će biti praznično, tačnije u Segedinu, pošto u nedelju sa arijerejskom liturgijom će se proslaviti Segedinska slava, to je dan kada su osvetili Segedinsku srpsku pravoslavnu crkvu, jednu od najlepših svetinja sa prelepim ikonostasem u ovom kraju.

0: Iz Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se u Mađarsku i to u Budimpeštu, gdje je prošlog petka u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac upriličena promocija pesničkih izdanja Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju. Učesnici promocije bili su Milovan Mirkov, direktor biblioteke u Žablju, pesnikinja Jovana Gardašević i naša sagovornica, operativni direktor izdanja Varija Nešić.
1: Mi smo se opredelili da promovišemo pesnička izdanja Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju, koja su rezultat naše izdavačke delatnosti u protekle 3 godine. Naime, sticajem prosto okolnosti koje ne možemo tačno da razumemo, u protekle 3 godine mi smo imali najviše zahteva ili ponuda rukopisa pesama koje su do nas stizale sa molbom da se razmatraju za izdavanje. S obzirom na to da Opštinska narodna biblioteka u Žablju nije neki veliki izdavač, mi imamo određenu izdavačku delatnost i na godišnjem nivou se trudimo da izdamo 1 do 2 knjige pesama ili bilo kakvu drugu literaturu koja nam je u opticaju. Dogodilo se da smo eto u protekle 3 godine zapravo izdali 4 zbirke pesama. E sad, naravno, činilo se zgodnim da se promovišu samo pesnička izdanja, zato što sa jedne strane se postavlja pitanje i o tome zbog čega se mi opredeljujemo za poeziju i naravno razgovor u vencu nakon toga po predstavljanju izdanja ukratko, poveo se i o tome šta poezija predstavlja danas, na koji način ljudi se danas bave poezijom, bilo da je pišu, bilo da je slušaju, da su njeni ljubitelji i tako dalje. Kada je reč o Jovani Gardašević, ona je jedna od autorki ovih zbirki koja je bila pozvana da progovori i o saradnji sa našom ustanovom i također da i sama predstavi svoj izdavački poduhvat u okviru opštinske biblioteke i naravno i da pročita neke svoje pesme, iako smo se mi zapravo tokom programa osvrnuli na svaku od zbirki i svake zbirke smo pročitali po nekoliko pesama da bismo predstavili neke njihove različite poetike.

0: da kako Žabalj, tako i okolina raspolaže itekako lepim brojem talenata. Kada donosite odluku kome ćete pružiti ruku desnicu, na koji način to radite, jer svakako prethodno treba za to pročitati te pesmice, treba sumirati iz stručnog aspekta koje udovoljavaju određenim zahtevima.
1: Da, pošto nismo neka specijalizovana biblioteka, u smislu biblioteka kao izdavač, jel tako, da izdajemo sad kao, na primjer, što je Povelja u Kraljevu, koja već evo koliko godina izdaje savremenu srpsku poeziju i naravno u tom radu je uspostavila i određene kriterijume što se tiče odabira rukopisa koje će prihvatati i one koje neće. Mi nismo na tom, da kažem, nivou, zapravo za sada. Možda ćemo protokom vremena i mi uspostaviti neke jasnije standarde i kriterijume za odabir rukopisa. U ovom trenutku mi se trudimo da afirmišemo naše, da kažem, zavičajne autore, dakle ljude sa naše opštine ili koji sarađuju sa našom ustanovom na neki način, koji su zainteresovani i koji se javljaju sa molbom da se njihov rukopis izda. Svakako ne možemo izaći svakoj molbi u susret i u tom smislu postoji jedan, da kažemo, osnovni nivo, osnovni broj kriterijuma kojih nema mnogo i nisu previsoki, da bismo se mi osmelili da kao izdavač potpišemo određenu zbirku. Dakle, kada govorimo o poeziji, zbirka mora da ima neke literarne kvalitete u smislu da se može na osnovu ili forme, ili ritmike, ili tematike izvući neka poetska karakteristika, da se može izvući jedna autentična emocionalna boja, da se u zbirci može naslutiti jedan autentičan, iskren pesnički glas. I ono što je jako važno, s obzirom na to da se nama javljaju ljudi koji prvi put nude svoje rukopise, mi vodimo računa i o načinu, odnosno o kvalitetu, da kažem, i tog prvog kontakta i odnosa koji uspostavljamo sa autorom i procenjujemo prosto negde i važnost njegove potrebe da određena zbirka ugleda svetlost dana. Često se naravno iza toga mogu pronaći određeni lični razlozi koji su i dirljivi, ponekad i dramatičniji i mi se trudimo da i takve životne potrebe koje izlaze iz okvira samo jednog umetničkog, da kažemo, izraza i delovanja da uvažimo i ispoštujemo i da zapravo naša odluka počiva sa jedne strane na literarnim kvalitetima ponuđene zbirke, a sa druge strane na autentičnosti volje i želje onoga koji nam je rukopis ponudi, odnosno samog autora, pri čemu naravno uvek tokom pripreme se trudimo da ne narušivši zapravo izraz autora, to jest pesnika ili pesnikinje, ponudimo i određenu podršku pri sređivanju zbirke, eventualnog raspoređivanja pesama u cikluse, što je evo upravo bio slučaj i sa zbirkom pomenute Jovane Gardašević, koja je predala rukopis onako klot, su se pesme nalazile bez određenog redosleda i mi smo onda zajedničkim radom nekako uredile zbirku, smestile pesme u cikluse i ona je dobila jednu zaokruženost, naštelovale smo uz određene sugestije i neke stihove i mi smo dobili jednu zaista lepu zbirku koja ima jednu sasvim specifičnu lirsku notu.
0: Ne sumnjam da je književno popodne održano u Srpskom kulturnom vencu bilo itekako korisno i uspešno i siguran sam da će se druženje na relaciji Žablja i Budimpešte nastaviti. Da li ste se dogovorili za sledeći susret i zapravo sa kojom temom, tematikom?
1: Da, ove godine planiramo zapravo nekoliko poseta uzajamnih, tako da evo Bože zdravlja već sada 18. maja mi očekujemo i naše gosti iz kulturnog venca i takođe, da kažemo, tim glumaca i predstavnika Srpskog pozorišta u Mađarskoj koji će u Žablju gostovati sa monodramom Jednorog, tako da ćemo, da kažemo, saradnju sada upotpuniti i ovim vidom programa, a verujemo da na jesen možemo očekivati i promociju izdanja od Mirka, to je bajka kad tu je i kad nije, tako da smo ugovorili i taj program koji ćemo

osmisliti da bude na neki način interaktivan, već tu imamo neke ideje. Mislim da nas očekuju još jedan ili dva ugovorena programa, možda i pojedine izložbe. I verujem da ove godine praktično imamo nadu, ćemo bez nekih većih pauza razmenjivati programe i u Budimpešti i u Žabcu.

0: Poštovani slušaoci, u Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu na ovogodišnjim 13. međunarodnim pozorišnim susretima MITEM predstavom Akvarijum autorke i rediteljke Nine Plavanjac predstavilo se i Narodno pozorište iz Subotice. Porodični odnosi, a posebno složeni odnosi između majke i ćerke, trenuci u životu kada se razrešavaju pojedina stara bolna pitanja, ali i naslijeđene veze među generacijama, neke su od tema kojima se bavi komad Akvarijum, drama na srpskom jeziku o kojoj je nakon izvođenja predstave sa rediteljkom razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Ne postoji, postoji samo zatvor, postoji kalup u kojoj nas je neko drugi nagurao, jebena imitacija, imitacije nečijeg tuđeg savršenog života koji nije moj.
2: Nije moj.
1: Ono što je ispravno! Bolesno si sebično, isto kao tvoj otac.
3: Subotički akvarijum u centru Budimpešte. Kako ste ga doživjeli?
4: Jako emotivno, jako lično. Publika, jako me potreslo koliko su bili uneti, koliko su reagovali i koliko su nam i posle prilazili sa komentarima. Stvarno osjećam se da je našao drugu kuću ovde.
3: Koliko je vremena trebalo da se predstava izvede premijerno?
4: Proces je počeo 18. februara 2025. a premijera je bila 28. marta 2025. Većinski smo radili duple probe, ceo dan sa malo dana odmora, tako da nešto manje od mjesec i po dana.
3: Pa radi se o generacijskim odnosima, problemu, bolesti i tako dalje. Kako ste uspeli to da uklopite u 120 minuta?
4: Zajedničkim radioničarskim radom cijele ekipe, što glumačkog ansambla, pet fenomenalnih glumaca iz najrazličitijih generacija sa najrazličitijim iskustvima u pozorištu, ali također i autorski tim koreografije, muzike, video rada. Svi smo zajedno na neki način živeli i stvarali to i razgovarali o toj temi i zato mislim da je tako kompaktno.
3: Ovdje u publici se postavljalo pitanje, toliko mlada rediteljka, ali dotakla je generacijski problem. Da li je to iz sopstvenog nekog doživljavanja ili doživljaja ili je to putem čitanja literature? Kako je nastao u stvari ovaj problem u vašoj glavi, da tako kažem?
4: Sve što pišem uvek dolazi iz izuzetno ličnog. Ovo je verovatno najličnija drama koju sam napisala, koja apsolutno potiče iz mog života, ali upravo zbog tih iskustava bila sam radoznala da dodatno čitam o mentalnim problemima, jer demencija sa sobom vuče grupu drugih mentalnih problema, što kod samo obolele osobe, to kod njenih voljenih, ljudi koji ju okružuju. Tako da trudila sam se da pre sa radoznalošću nego sa strahom priđem toj temi koja nije bauk, nego naprotiv je nešto o čemu moramo pričati što više.
3: Scena, kako je nastala, tako reći?
4: Sam akvarijum, odnosno potpuno prozirna klaustrofobična kocka u kojoj su zatočene dve glavne junakinje, je izašla iz toga što mene fasciniraju akvarijumi i terarijumi zato što su to neki liminalni prostor koji su isto vrijeme jezivo klaustrofobični, ali također potpuno prozračni i transparentni. Ti u njima ne možeš da se sakriješ od tuđih pogleda ni da želiš ni sa jedne strane i nikad ne znaš odakle oni dolaze.
3: Kako reaguje publika u Subotici na ovu predstavu? Evo, vidjeli ste sad u Budimpešti kako teže je malo jer se i titl prati i tako dalje. Međutim, publika koja razume jezik, kako reaguje?
4: Imali smo tu sreću i divnu konekciju da smo do sada na više scena na kojima smo igrali pred različitim publikama. Nama su nekada presek publike veoma mlad, nekada su ljudi starijih godina, nekada je mešovito. Međutim, same reakcije su bile uvek iskrene, lične i tople i mislim da je to zato što pre svega u glumačkoj igri oni pristupaju publici kao svom partneru isto tako iskreno, lično i toplo.
1: Šta ti misliš da je to sve o čemu ja razmišljam? Da su mi jedini planovi koji imam kako ću se našminkati, koju haljinu ću robu uđem i da li sam stavila Hitler, jeli? Jadna praznoglava Snežana, tako ti se smeje, tvoj otac. On je bio čovjek koji nije mogao da živi bez sreće za udaranje, ti će me bila na njega. Ujedinili ste se u svom preziru prema meni, ja.
3: Jer sazrela predstava.
4: Ne znam kako da vam odgovorim, zato što sam previše blizu. M sam je pisala, M sam radila dramaturški rad, M sam je režirala. Također sam bliska sa celom ekipom na i iza scene i nikada nisam mogla da napravim tu vrstu odmaka da znam na koji način se menjala. Ono što čujem od drugih gledalaca jeste da sazreva i da postaje kao maltene neka muzička melodija gde se svi nadovezuju jedni na drugi.
3: Ali ako je ovo rad, je li tako? Masters. I ako je taj rad prošao, onda je vjerovatno da je predstava prihvaćena.
4: Tako je, prošao je, dobila sam najvišu ocenu i lepo sam završila master studije.
3: Kako dalje? Ima li već koncepcije za sljedeću predstavu?
4: Imam koncepciju koja je počela kao interna šala na probama da ćemo da radimo drugi deo koji će se zvati Terarium i to je krenulo kao fora, a pretvorilo se u poslednji godinu i kusur dana u jedan vrlo razrađeni sinopsis, tako da sa te strane to je nešto čemu se radujem, a svakako trenutno radim na predstavi u Ateljeu 212 u Beogradu, nakon toga idem u Voljenu Bosnu, u Narodno pozorište u Zenici, gde se radi moj autorski tekst, tako da to su neki planovi.
3: Terarium u kakvom je nastavku, da tako kažem?
4: Počinjem da radim na njemu i mislim da mu treba neko vreme da sazri u nekom idealnom meni slučaju. Na nekih 5 godina mi bismo pravili nove delove, kako i mi sazrevamo, počev od akvarijuma, pa kad još više sazrimo terarijuma i možda jednog dana herbarijuma ili ako se još nečeg setimo.

0: Čuli ste, dragi naši slušaoci, Željka Joksimovića, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Kulturno-umetničko društvo Suferini prošle subote gostovalo je na Međunarodnom festivalu folklora Zlatni vez Pomorišća u Aradu. O nastupu Batanjaca na kulturnoj manifestaciji u Rumuniji upitali smo Melin Dunjari, umetničkog rukovodioca Suferina.
1: Ova organizacija je bila Međunarodni dječji festival folklora Zlatni vez Pomorišća, koju je organizovao Kut Kolo Arad i u Aradu smo bili sa decom, tačno u Domu kulture Vladimirescu. Učenici iz 7. i 8. razreda su došli sa mnom i jedna koleginica Nora Boka Gujaš je došla sa mnom i odigrali smo igru, u stvari koreografiju, koju je postavio na binu Ljubomir Vujčin i ja sam vežbala. To su bile igre iz okoline Beograda. U prvom planu bi bilo ovaj festival na trgu Arada, a posle organizatori su odlučili i premestili na drugo mesto. Znači, mi smo bili u Domu kulture, a ne u gradu i ovako, nažalost, nismo obišli grada.
0: Ali zato pretpostavljam da ste bili toplo pozdravljeni i koreografija je naišla na topao prijem, zar ne?
1: Jeste, uvek je tako, jako su ljubazni domaćini i uvek su nas pitali da šta želimo, šta nam još fali. Naravno, kad smo stigli, sve su nam rekli da kako će onda izgledati program. Bila je mala promjena jer gosti iz Kikinde nisu stigli, pa redosled programa je malo bio drugačiji, ali jako su ljubazni, inače i zadovoljni smo. Hvala njima na pozivu.
0: Ovaj festival je, što ste spomenuli, bio međunarodni festival. Naime, pored vas, ja ne znam, osim Kikindjana, da li su bili još neki iz Srbije i naravno iz Rumunije, dakle, dobio je međunarodni karakter ovaj festival.
1: Iz Srbije su čekali samo kulturno-umetničko društvo iz Kikinde, a osim nas, da, iz Rumunije su bili iz Arada, Kolo i iz Vladimirescu.
0: Sve u svemu, nakon uspešnog učešća u Aradu, u Rumuniji, šta očekuje kulturno-umetničko društvo Suferini? Da li ćete imati u predstojećem periodu nastupe i gde?
1: Ovde u Batanji, za Dan grada. Pripremam opet grupu i vaspitačice mališane iz zabavišta. To će biti sljedeći, pa onda kamp. Dobro, to neće biti nastup, ali opet najverovatnije naučit ćemo više igara kao veliki program sljedeći.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Žao Fukushima i u Salantu za imendan puno sreće i veselja u životu žele teta, tetak, Đusi i Branko.

Dragoj mami, punici i baki Čanji u Kačmar za 89. rođendan od srca čestitaju te dug život žele sin, snaha i unuk iz Udvara. U Tukulju Magdiki Nedek povodom rođendana dobro zdravlje i puno radosti žele kćerka i sin.

U Tukulju Magdi Kinejdek povodom rođendana od srca čestitaju i sve najbolje žele Lola, Magdi i Ilonka.

Uharkanj, dragoj unuci Agiki Čizik, povodom 18. rođendana, sve najljepše što se poželjeti može, žele baka i djed iz Harkanja. Dragom unuku Botondu Voršanju u Tukulju, sretan i veseo imendan žele baka i djed.

U Harkanj, dragoj sestri, Agiki Čizik povodom 18. rođendana od srca čestita i puno radosti želi Mišika, a čestitki se pridružuju i teta Estera, odnosno tetak David.

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14:03, dragi naši slušaoci, krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Voljeno i dragoj čerci, Mirni Kašanin, povodom rođendana, od srca čestitaju, te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu, žele mama i tata koji je jako vole.

Dragoj i voljenoj unučici Mirni Kašanin povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje baka Ljubica.

Mirne Kašanin u Udvar povodom rođendana. Uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Teta Jela i Čika Pićuka iz Salante.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Žofiki Varga u Budimpeštu povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.
2: Sinoć

Mirni Kašanin u Udvar povodom rođendana od srca čestitaju te sljedećom pesmom sve najlepše što se samo poželjeti može u životu žele Velika Mirna, Marko, te kuma i kum.

Čuli ste, dragi naši slušaoci, Katarinu Kovačević, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Nikola Rokvić, Ilda Šaulić, Aca Lukas, Ana Bekuta i Šaban Šaulić.

0: U 15 sati i 3 minuta, poštovani slušaoci, nakon lijepe pesme u izvođenju ansambla Zorule, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u Budimpeštu, naime, nedavno je samouprava Srba u glavnom gradu sa više od 20 tačaka dnevnog reda u svom sedištu održala redovnu sednicu, na kojoj su se našle teme u vezi sa financijama, statutarnim pitanjima i planiranim programima. Sa Mitrom Mirkom Krkejićem, predsjednikom sedmočlanog tela, o donesenim odlukama razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Ono što treba u prvom momentu istaći da je znatno popravljen budžet samouprave, pošto je na diferencijalnom finansiranju od svih srpskih samouprava, samouprava sa Budimpešte dobili najviše, 2 milijuna 558 hiljada forinti, niko nije dotakao ni granicu od 2 milijuna. Znači, zamisao koja se ticala u vezi sa sklapanjem ugovora o saradnji, ta misao je na takav način urodila plodom.
2: Moram isto reći da je meni nova informacija da smo mi najviše dobili bodova na diferencijalnom finansiranju, ali me svakako raduje. To je bilo i u planu prošle godine. Upravo zbog toga smo mi krenuli u tom pravcu da treba i saradnja sa lokalnim samoupravama, sa medijima, sa civilnim organizacijama i tako dalje, s jedne strane da se pojača, a s druge strane to je jako bitno da se naši zapisnici boduju i na taj način može se doći do sredstava. Dakle, tu je bitno i to da ne samo da se odrade te stvari, nego i da se na odgovarajući način administriraju. To moram reći da analizirajući prethodne godine, ovdje su Nemci najjači, ali se očekuje, s obzirom na velike promjene na državnom političkom nivou i uopšte u državnoj strukturi, očekuju se velike i strukturalne promjene o kojima za sad još iz oficijalnih izvora se ne zna mnogo, ali u svakom slučaju će sigurno biti i u strukturalnom i u političkom smislu jedan novi svijet na koji treba da se naviknemo i u kojem isto tako moramo da održimo neki nivo kao zajednica i čak i da jedni druge pomažemo i da se uzdigne ta priča.
1: Što se tiče većine tačaka dnevnog reda, da li je vladala sloga u telu kada se odlučivalo o pojedinim predlozima?
2: Mogu reći da smo, izuzev prve tačke gdje Pera Lastić još nije bio prisutan, on je malo kasnije stigao, smo svaku tačku u potpunoj slozi doneli odluku i razgovarali smo o svim temama koje su od suštinske važnosti. Mislim da smo uspjeli da postignemo neki dogovor, što je možda meni neki dokazatelj toga da, što se tiče uopšte našeg posla, trebalo bi umanjiti važnost politike, ličnih i grupnih interesa itd. i više da se skoncentrišemo na to da se što više stvari odradi, da bude što više projekata, da bude što više zanimljivih stvari za našu zajednicu.
1: Koje biste odluke istakli sa ove sedmice?
2: Meni je lično jako drago da smo imali prilike da vršimo sad takvu vrstu samoupravne delatnosti koja se rijetko kad ukazuje u ovom našem samoupravnom svijetu, jer mislim da mi koji radimo u tom sistemu bi trebalo više da guramo na tu stranu stvar, da se bavimo i ljudima. Sad smo imali prvi put takvu priliku da nam se neko obratio da je potrebna pomoć od jedne osobe koja živi u staračkom domu i da bi ta osoba voljela da dođe do kontakta sa nama, i onda smo mi riješili da toj osobi poklonimo jedan manji televizor da može da prati u tom staračkom domu srpske programe, kao i da ćemo da posjetimo redovno oca tu osobu. Tu još postoje odluke o raznim izdanjima, što je jako bitno. Ponovo će se štampati prva zbirka pesama Jovane Večić, isto tako pripovetka U nama je sunčev zrak Milana Stepanova.
1: Bilo je reči i o modifikaciji ili proširenju statuta. Koje su tačke tangirane?
2: Od osnivačke sednice pretprošle godine u oktobru imamo u planu da se u stvari ne samo delatnost i opšte ta struktura naše samouprave, nego taj neki nivo komunikacije i opšte izgleda i dizajna i tako dalje, da se na neki način modernizuje. Ja sam predložio jedan vid novog pečata i logoa. Tu su se pojavile razne nedoumice da li treba taj dizajn, da li drugi, tako dalje. Dakle, odlučio odlučili smo na kraju da do sljedeće sjednice da svako kaže svoje ideje. Što se tiče ostalih stvari, tu je nama izašao u susret naravno i gradska uprava Budimpešte. Oni su u stvari sastavili jednu vrstu statuta na osnovu novih zakonskih regulativa, ali eto kažem, s obzirom da je na pomolu verovatno kao i svega drugoga, pa tako i modifikacija zakona o narodnostima, pretpostavljam da je moguće da ćemo uskoro ponovo morati raspravljati o statutu.
1: Znamo da je i sekretar samouprave podneo ostavku, da li ste na tom polju personalno pitanje rešili i rešava?
2: Većinu poslova je do sada u tom administrativnom planu odrađivala Sonja Gojković, naš sekretar, izuzetno je uhodana i ja mislim da sa administrativne strane, iako svega jedna osoba nama vrši celu administraciju naše samouprave, ali ta osoba je mnogo potkovana, mnogo iskusna i mnogo marljiva i dobra, tako da mogu reći da smo na tom polju jako stabilni.
1: Što se tiče najbliskijih aktivnosti, šta je u planu samouprave?
2: Planiramo ono što je sad za nas možda najvažnije, najzanimljivije, da nabavimo nove stolice za Srpsko pozorište u Mađarskoj. Te stolice na kojima sedi publika su već jako iskorištene, jako su poslužile više decenija, dakle 30 godina su iste stolice u pitanju i hvala Bogu da smo uspeli obezbediti sredstva na jednom konkursu i na taj način ćemo moći da pomognemo našu i kulturnu delatnost i tako dalje, da to malo ojačamo i da to bude na dostojnom nivou. Onda naravno kreće ovaj posao oko izdavanja ovih knjiga koje sam spominjao. Preko leta naravno Vidovdan, kao i uvek, to je jedna manifestacija koja se tradicionalno već održava, tako da toga će svakako biti i planiramo na jesen naravno ponovo Dan Seobe da se održi i to na neki dostojanstven lep način.

0: U narednim trenucima, dragi naši, vodimo vas u pomaz. Naime, povodom okončanja obnove mesne zavičajne kuće, u kojoj je smeštena i srpska, odnosno nemačka etnografska građa, u pomazu je upriličena prigodna proslava o kojoj smo razgovarali sa Zoricom Rafajlović, predsednicom biranog tela Srba u pomenutom gradu na domak Budimpešte.
1: U svečanoj atmosferi je u pomazu otvorena, obnovljena zavičajna kuća. Ova zavičajna kuća inače funkcioniše već od 84. godine i ova kuća je deo lokalnog zavičajnog muzeja. U ovoj kući se predstavlja bogata tradicija srpske i nemačke zajednice ovde u pomazu i tako preko toga, zahvaljujući ovoj postavci, jeli, dobijemo uvid u život i običaje i u nekadašnju svakodnevnicu naše manjine, odnosno nekadašnjih generacija. To je jako važno spomenuti. Ova zavičajna kuća se nalazi u jednoj bivšoj srpskoj kući. To je bila kuća tetka Danke Abžić i ovde se nalazi postavka koju je još sakupljao Dragutin Jari Šaca u pomazu. On je obišao srpske kuće, išao na tavane, tražio i po tavanima stare predmete, srpske predmete, naravno i narodne nošnje, tako da pomaška narodna nošnja ovdje se nalazi i može da se vidi u srpskoj sobi. Bio je poseban prigodan program. Na ovom programu su učestvovali i predstavnici srpske kao i nemačke zajednice. Nas su predstavljali mala deca iz srpske grupe iz vrtića Meševođi. Oni su pripremili jedan poseban programčić sa zabavijom Norabea Koso. Inače, posle programa naše manjine su poslužile gostima tradicionalne poslastice, kao što i mi kao srpska manjina, mi smo pripremili ukusne srpske poslastice, a to su bile gibanica i proja i u tome se zahvaljujemo Anici Šošić i Jelici Rotkov koji su to ispekli i naše gostoprimstvo svakako je bilo iznad proseka.
0: Da li je bilo iznad proseka i publike? Naime, eto, svečano je ponovo otvorena zavičajna kuća i siguran sam da je vladalo veliko interesovanje. Kako sada izgleda ovaj objekat, ovo zdanje?
1: Bio je veliki kulturni program i posjećenost je bila jako velika, tako da ja sam bila stvarno radosna. Osim programa srpskih deca i iz nemačke škole, nastupio je u kulturnom programu i Mihaj Borbej, član ansambla Vujčić, i oni su pripremili jedan poseban program. Danas u ovoj kući se nalazi u prednjem delu nemačke deo, to jest nemačka soba, a u zadnjem delu se nalazi srpska soba i takozvana srpska kuhinja. Tamo možemo da vidimo razne nekadašnje naše ove predmete. Svakako tamo je jeli, ikona Svetog Nikole, oko ikone se nalazi peškir, naravno tamo je i kandilo i sve što je specifično za nas Srbe, za nekadašnje srpske kuće, naravno krevet, svak šta više kasna, takozvana zvana kasna, jeli po starinskom izrazu. I, na primjer, kalajlija. Jeli kalajlije, to je posudje u kojem su pripremili i poslužili i nosili u crkvu pojivo. To je od bakra.
0: Prema onome što ste nam

0: Iz pomaza pravac Čepeska Ada, naime u Lovranskom srpskom zabavištu podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla prošle nedelje izvršeni su upisi mališana. O broju upisanih i ostalim pojedinostima razgovor smo poveli sa vaspitačicom Branislavom Kovačev.
1: Upis smo imali od 4. do 8. maja. Veoma smo zadovoljni ove godine. 11 dece se upisalo. Uzrasta su od 3 godine, znači dece su rođene 2023. godine. Upisalo nam se dvoje dece iz Lovre, iz Srpskog Kovina njih 8 i Siget Beče jedno dete. Ali očekujemo još da će se naknadno neko možda upisati, tako, ali to još nije sigurno.
0: Da li ste računali na ovoliki broj i iznenađujući je onaj podatak koji ste upravo spomenuli da se iz Srpskog Kovina toliko mališana upisalo?
1: Svi smo iznenađeni, naravno, pozitivno. Prošle godine je upis bio sa malo manje dece, tako da, da, iz Srpskog Kovina čak njih 8 ove godine.
0: Da li se to može zahvaliti dobroj propagandi, reklami, ako se smijem tako izraziti, ili nešto je možda drugo u pitanju?
1: Pa ja bih voljela da izvršim neko ispitivanje, ali verujem da je propaganda i da je dobra reklama. Nadamo se da smo prošle godine, to jest u ovoj vaspitnoj godini, dobro radili i da smo se dobro izreklamirali. Tako da nadam se da je ovo rezultat toga.
0: Šta se zna o sastavu mališana? Da li možda imate iz čisto srpskih brakova decu ili su više to mališani iz mešovitih brakova, pa možda čak i iz čisto mađarskih?
1: Samo dvoje dece su iz mešovitih brakova. Ova ostala deca, njih nekoliko ima vuku korene, znači njihove babe, prababe su bile srpkinje ili dede, tako da vraćaju se svojim korenima, ali uglavnom su deca iz čisto mađarskih porodica.
0: To znači da sa možda minimalnim znanjem dolaze u zabavište ili možda čak ni ne znaju, ne govore srpski. Sve to znači da onda izazov postoji kada treba raditi sa mališanima i eto naučiti, bar što se tiče srpskog jezika, na prve reči, prve pesmice i tako dalje.
1: Tako je, krećemo iz početka, ali mi se toga ne plašimo. To je naša svakodnevnica i znamo da će mališani dobro napredovati i radujemo se.
0: Rekao ste da iako je upis trajao od 4. do 8. maja, sa tim nije završen proces i ukoliko se neko još predomisli, onda može da upiše svoje dete. Da li je određen rok do kada ili recimo ta mogućnost je otvorena do početka septembra?
1: Pa mogućnost je otvorena u toku cele godine. Naša vrata su otvorena svima, tako da ako neko želi može slobodno da dođe i da se upiše u našu predškolsku ustanovu u Lovri.
0: Polako, ali sigurno približava se kraj školske godine. Hteli ne hteli, ali vreme prolazi i u Srpskom dečjem vrtiću u Lovri. Kada predviđate oproštajnu svečanost najstarije pod znakovima navodnika dece, koja će se eto oprostiti od svog drugog doma, od dečjeg vrtića, a potom u septembru će sesti u školske klupe.
1: 29. maja ćemo imati završnu priredbu. Oprostit ćemo se od 6 naših budućih školaraca koje sada nastavljaju svoje školovanje ovdje kod nas u Lovri u našoj srpskoj školi.

0: Iz Lovre, dragi naši, ponovo odlazimo u Budimpeštu. Naime, maturanti Srpske gimnazije Nikola Tesla u sredu su pismeno polagali ispit zrelosti iz srpskog jezika i književnosti. Nakon što su pismeno dali potvrdu o svom znanju iz srpskog jezika i književnosti, deo maturanata okupio se pred školskom zgradom kako bi sumirao svoje utiske. Među njima bili su i naši sagovornici Andreja Brezić i Sava Nikolić.
1: Upravo ste izašli iz škole i verovatno vam je sad malo laknulo. Naime, ostavili ste za sobom pismeni maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti. Da li su zadaci bili teški?
2: Nisu, moramo priznati da je stvarno bilo lako u poređenju sa ostalim predmetima. Delom zato što je opet srpski naš materni jezik, pa je nama lakše. A s druge strane, što došle su nam takve teme da stvarno je moglo dosta da se napiše, što je bilo odlično i baš nam je došlo u korist. A tekst sam po sebi nije bio težak za razumevanje i bio je relativno pojmu u koji smo svi upućeni, odnosno jezik i komunikacija, pa stvarno nije bilo toliko teško.
1: Razumevanje je bilo s jedne strane i šta je još, verovatno neka analiza, možda nekog književnog dela?
3: Što se tiče analize, bile su dve ponuđene teme. Prva tema je bila analiza enciklopedije mrtvih, odnosno tačnijeg dela Čitav život, sve to bilo Danila Kiša, a druga uporedna analiza bila je Laza Lazarević, njegova dva dela, odnosno dve pripovetke. Prva je bila Sve će to narod pozlatiti, a druga je pripovetka bila Prvi put socijalna jutrenja. I po mom mišljenju, te teme su nam mnogo prisnije, zato što smo ih radili skorije i jednostavno tako je bilo. Znači, lako je bilo i izvori su bili sasvim lepi, moglo da se izvuče iz izvora ukoliko se ne sećamo baš konkretno od čega se dešavalo u pripovetci.
1: Prema onome što ste rekli, zapravo teme su bile zahvalne. Inače, ko je književnik popularniji, Danilo Kiš ili Laza Lazarević?
2: Nama definitivno Laza Lazarević, jer nam više leži taj realizam, jer je razumljiviji, ali sad oba su književnika i oba su podjednako negde popularna, ali kod nas je bio Laza, malte ne svako pisao Lazu.
1: Iz jezika je bilo nešto ili samo književnost?
3: Bilo je samo jedno gramatičko pitanje i to sa glasovnim promenama nije predstavljalo problem. Jedan primjer do duše je bio gdje smo se dvoumili da li treba napisati obe glasovne promene ili jednu, ali u suštini uopšte nije bilo teško. Obzirom na to da mi je ovo bio posljednji pismeni maturski predmet. Uopšte nisam imao tremu, znao sam šta me otprilike očekuje i došao sam razbrinute glave.
1: Vi ste spominjali i prethodno jeli predmete, istoriju, matematiku. Da li su ti pismeni zadaci bili teški?
3: Pa zavisi kako kome, zaista. Ko se koliko spremao, što se mene tiče, nisam toliko puno spremao mađarski, obzirom na to da mi je išao lako. Do duše sam se prevario jer je matura bila teža nego prethodnih godina, ali ostali predmeti su bili malo lakši, bili su umereni.
1: I Miloš Jakšić, evo, upravo izašao iz školske zgrade. Miloše, da li ti je laknulo nakon pismenog maturskog ispita iz srpskog jezika i književnosti?
4: Pa, treba reći da nije bilo toliko teško. Ova matura je bila sad laganija. Svima, ja mislim, uspjelo, dobre su bile teme. Mislim da prvi deo gdje su bila pitanja, bila su jako laka. Po meni nije bilo toliko gramatike i što je bilo, to je bilo lako. To su, ja mislim, svi uspjeli, a za esej bila je stvarno dobra tema. Svako je mogao da izabere šta im mu ide bolje. Ja mislim, sve je bilo super.
1: Za koga si se ti opredelio? Za Danila Kiša ili za Lazu Lazarevića?
4: Ja za Lazu Lazarevića, ja volim realist. To znam, o tome sam mogao dosta da pišem, njega sam izabrao.
1: Rekao si da nije bilo puno gramatike, da li ste računali da će možda biti više?
4: Jesmo, na sve smo se pripremali da će biti dosta gramatike, ja mislim mnogi se radujemo da nije bilo toliko, to manje nam ide, ja mislim, znači sve je bilo super stvarno. Dosta nam je lakše sad da smo završili, ovo je, nam je bio posljednji pismeni, sad idemo na druženje i sve to, sad je i dobro.
1: Kakve su očekivanja od usmenih?
2: Pa usmeni opet nekako u jednu ruku malo lakše jer znamo šta će nam zapasti i lakše je pripremiti se za to, ali s druge strane sam taj ciklus 5 predmeta u sat vremena na 3 različita jezika, neki čak je baš zahtevan, tako da imamo i malo treme za to, barem ja pričam kao kolektiv generalno, ali mislim da će i to da protekne super i da ćemo tamo 27. 6. jula da se s osmesima opraštamo.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno!